Ka uhi ko hei tau agia ni e whāngu whulu a e whaifatongia a reti o whakamatakalini o ku mariwa e ngāhi matakari ko toa pē e ni mango whulu i he reti o ni o whakahingoa e nao ngāhi polokalama i he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono ma uka kato atu i he e maupē si vahaope a e tatau o e polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko he reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kāinga o e vāhenga Queensland mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitutake mei pē ki o mau ofisi he tau lua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke whainga mārieni ke toutou o ngona i pē reo e otonga o whaihinga luea. Ki totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngāu e taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamaiki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika o e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maa e tonga kotoa.